0: I'm not sure lakini.
1: Ati you're not sure.
0: Yani kona.
1: Eh?
0: Yani kona ita push-up.
1: Oh, ati push-ups?
0: Eh?
1: Koja, unafanya push-ups?
0: Yani kona sema, yo design yiku inaitua push-ups.
1: Aya, aya. Push-ups wakati wa kutoa kutu?
0: Eh.
1: Unani akiwa chini?
0: Eh?
1: Nani alikuwa chini?
0: Mimi.
1: Aya, huu ni mkali huyu. Ukiwa chini yeye anapiga push-ups.
0: Eh?
1: Kwani kalamu ni ndefu aje? Eh?
0: Sasa sijui.
1: Na alikuwa anafikia?
0: Eh?
1: We. Hiyo ni hata hiyo ni hatari sana. Okay, chukua microphone mami. Hebu mwambie asante.
0: So Patrick, unataka kukwambia asante vile ulinitoa kutu. Sitaisahau hiyo siku. Nasema tu asante.
1: We. Hiyo siku ulikuja mara ngapi?
0: Eh? Ah. Taki kuongea mingi sababu ukinikumbusha.
1: Eh.
0: Raha inaingia kwa akili sana.
1: Ngoja, ukikumbuka hiyo siku unaanza kupata nyege pia.
0: Eh.
1: Ai. Hiyo ni hatari. Aya, asante mami. Nikuulize, kuna mtu mmewahi kukutoa na kutu na yeye? Ukikumbuka hiyo siku tu, kama wewe ni dem, unyevunyevu. Kama wewe ni chali, tarimbo, inakauka. Umewahi? Ni nini kika unapata goosebumps? Ebu niambie. 020-44-45-975.
2: Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. T